0: Česač popečeš, to je ta prawa hudźba. Walburga Wałdźic, Ištvan Kobila Michałcyš ze spěwom z leta 2000 skomponuje jun. Mirčin Weclich tekst je spěra Bianki Vencenie a słyšeli sće kapału Malteho Rogackija.
1: You wanna know what's wrong with me, yeah? You, it's you. You don't care about me.

Pečerdźin 47 je dźensa sredu 7. junija. A ja tež, tuten tydźin sme za was nowosće w obrazach spřijatowali, štož je tam hižo pobył, tón to wie, štož ješće nic, tón móta nakwatać, a to mjez druhim zmijeme tam, abo mamy tam wšelake temy, bič volejbólu a tura radia Zatkule je zahajena nowoslicach, so zašo tydźin hiš raz za Einsteinowek teleskop točili, a serbajstaj so na Goldesworskim wubidžovanju Fichkona w obdźeliwoj dale poladamy hiš raz na serbski evangelski cirkvinski dźin. Tole šitko potekim zoniče a vidžiče v našich nuosčach v obrazach poladajče celo jedno raz nimo na naši app MDR Serbia abo na našu internetu stronu.

0: Nabožne słowo.
1: Słyšiće dźensa wot Kita Malinka ze Slepoho.
2: Dyrbiš dźensa išće zwierata morić? Přeco wjac ludźi je vegetarisce abo vegane žiwe. Chcedźa zwierata škitać, popswity pomać abo strošo živi być. Tohodla prašam so, dyrbiš dźensa scuha išće zwierata morić, zo by so zeživił? Biblija njeda na to jednohu wotmohu. Mjasowa jeć so nje zakaza. Jezus sam rybu je. A tež na druhých místnach Biblie naspomňa so mjaso jako coroba. Runočasne sú zvierata Bože stvorenia. Čvôjek má so vonje starač. To reka, zo prevozme zamujitošť za zvierata a scuha za cuvu stvobu. Dženca sme hinak živi. Viele ľudí môže so tež bez mjasa jaradere zaživieť. Tohodla rozsúdžia so nikoci vedomie za vegetariske abo vegane živenské vášne. Druze jedža dale mjaso. Dživaja pak na to, zo sú so zvierata po možnosti dere džerželi. Snano nenže tohodla jenož vo prašne, hač smieš mjaso jesť, ale kak vedomie z Božej stvobu vopkadžeš. Tuž vopkadžejme s respektom s našimi zvieratami a přírodu. Tak, zo máme tiež v přichodže hišče veselo nad nimi.
1: Tole praj Kito Malink, slepoho v nadavku a zamovitosti srbsko-vosadno zjaska.

0: Hello, Scabby, let it go.
1: A žonske voz, jena gitara, akselofon, kusk, juskanja mjestem a hotovo. Danska spěhoka Tina Deko v nazime zmeje koncert v Lipsku. Na temu od Brunicoweho regiona k zakitovanskemu mjestnu, kajke je vujiče v Vužice, je so čera v Lene diskutovalo. Teno zastuperja zakitovanskog vubjaka zjazka nedešeho generalno majora vojska bije, dobime być přihotovani na vojnu. Nemsko vojsko planuje šak stražny bataljon v Njedžichove, v polskich Boleslavicach a nastane tam vulke zakitovanišćo kraja USA z menom Fort Trump. Haj v vukodže so tojšto hiba a moce so mobilizuja za zakitovanski pad. Ja so tež vo zranenych, vo mortvrečovo, haj vo vojne, na kotruž so hotujeme, abo v kotreši žadavno sme. Bješe to čera z Džela Kitro čiva diskusija velene, a mate džisvo, ki je po zarjadovanju nekotre menina zapopadna.
2: Za so te menina jara kontroverzne, a de se jen kusuboša zavira s tom, ponedu je prajč kuždama niže praje, ale niče se šo praje.
3: Što vam napríklad strach čini?
2: Zo so snano přejara do jedno smira, jedno je šlada.
4: Aj, ja sem mudriša von, dokež ja to tak vidžu, zo to za našu regionu je na šansa jo.
5: Za mne by to popohom jasne, zo buďa jo kontroverzne diskusie nastač, okež je to jedna tematika, kiž vizo nejo tak celé jednova. Also ja sem vizo tež za to, zo so my škitame před tajkej situáciu, to je celé jasne. Ale što ešte mi dženca trochu povahu je tuto mit na to, što môže jen činč, zo to docela nenastane, zo môže jen takrec tuto diference mes tými krajami zase otvoriť, zo so jen zase dojedna, zo jen do diplomatie šinče. Tuto dybk so dženca docela nejo obrečal. To je mi kus povahu.
6: Ja menju, to je važne, za so informuje přes ekspertov, kotrež v tem procesu nutska su, a tež to rozsudy tvoria. Za ľudnosť husa došť, vy ste vece hidak vidži, to je tež normál, a tohle je to važne, zo jen meso buriči.
7: Also jen jo putno, zo su te minina jara šelakore, što ešte nastupa, što ešte mi, vosobinste neke šine svo, za jen druje musle, se sobu za, no, jen te hinak jemo vidži, vo druje steniša, ha jo putno, zo tla, može jen praječ nekak posta, su te minina jo rozžilne, što ešte co vidsko nastupa.
8: Či referenča, Britku, mejahu, Popođe, jara dobru fachu kompetenciju su te jara dere s temi prašinami vopkađeli, ja sam uzmio svojom muže jara dere čući, jako zaradovar, jo smo mu čest tu dobru rezonancu jara vesovi, a cilko nekaš, jo tu večer bežao, bejarine.
1: Velene je čera niđe 50 hosti na temu od Brunicu regiona k zakitovanskemu mjestnu, kajke je vujiče ve Vužice diskutovalo. V nadoku MIT Budešin a CDU skupinu Zahradnisko zjazka při kloštorskej vođe je so zaredovanje organizovalo a prevedvo a Matej Čisvok je nekotre menenja večera zezbirao. 6 hodin štonače je.

Hej, sobotu za tydźeń 27. junija po takim je premiera stawi znowu krabacze we kurjawie samoty čornym kumcu. Zastupne liščiki šak su nimale še preč, hač na te, kiš sme se za vas rezervovali. A vy možete se tu te vudobič. Mezi šitkimi koci su nam hižo kuzvarsko rončko podali, a mezi vami koci šceče nam také kuzvarsko rončko tu přednes, švulo su jemne zastupne liščiki. Zazvonič možete krotko po napu sedmich po takim po našich bojesčach.

0: Policja z G.
1: We slepom su njeznačitele dny 19-letnu žonu zjebali. Kriminelni wobstarachu se přistup na jeje konto a wotspěnichu njeđe 4000 euro. Kriminalna służba pat dale přepytuje. We Wojerecach su konstydžina paduši kolesu popuču byli, oni zadobichu so do pince vjace svojbnoho domu na Löfloruje a pokranichu z nie e-bike w hodnoče nimale 5000 euro. A we Budyšine na Velečanske je zastojnik punžilu šiponju vodžoku Audija vopkečbovav, kiž by kytro seklojče popuču a je tež svoje auto vulko myslene nedom na dve maj parkovaniščo maj odstajva. Dokiž ne by policist v službě zauva un svojich kolegov vo pomoc. Dez vysčichu, zo je žona trošku vuboko do šklenčki poladava, test huda, zo mi je še 10 let na nešto vjacač 2 promili alkohola vykrije. A zavysčichu jest mu dovolnost, kajštež kluče auta.

Přešožen 42 hajo do rozvosa zvonić, a nikajke kuzborsku rónčko nam rec, to tež nejo věc za kuždo. To nejo tež an problém, šako sme tež vele milku dostali, například sme tajke kuzborsku rónčka dostali kajš, huje, duje, metavki, dobru, stvu, skok, vumečmi, cokomuka razvajci, talo plincu na pečmi, abo Švorči borči nauce, kuzvam si pisanost naleča do duše. Lipa serbska kuzvarska, nesmirnu nech moc mi da. Lipka liška lilija, pšemenco, do napšikvat rozvosovnika. Mati Džisvok je při telefone tež vokovo cibidlki, abo prajm raz vokovo. Krotko po napođevečih to hišče raz pospitame, snanošče potom buspani a mače tala nekajke kuzvorske rončko parat, kotrež chceče nam tu predstajič. Kajš prajne, dženca možeče tu dobič zastupne listčiki za premjeru Sobotu za tydzień, gdyż je potem czarnym komcu Budapona, kaj se praje.

Da bude konc tydźenja žno kus kajštajki wulat na lěčny dol. Znamenča ličam no, že w dolu tež se s odpowiednymi temperaturami. Konc tydźenja bude po takim dola jižo horco, što jišto lubuje. A ja konc tydźenja možeće so podać tež do Krosčic. Krosčicach při fulke córce možeće od soboty rania elegantne zapšaje wopkeć płać, a po onšam palce tvočić. Šakodže konc tydźenja wo titul Sakskeho mištra, abo mištrki we wodźenju zapšaha. Sobotu rano, 8, zahaja so pruwanja dresury, a krótko potem we jezdźenju wokoło kihelu 6 hodin 4 postaje.

Netko pónželo bi premiera, abo lebe prajne prinja stacija w Worklecach, a cyle po lietošim plane steje še prinja pónžela pod motom Trikot, přichodno pónželo potom steje Ralbice na plane, a moto potom su 1990 leta. A što nas se w Oblecku so prašeć, gdyż nima taj starši džet a vokani čokmano o kamore, jena možnosť by była na przykład humana, second hand wopkot, kaž majajon, ve Drežanach, abo tež Lipsku, a nedom viacere Berline, tam napšečo Aleksandrplatz, abo napšečo namjestče Aleksandrplatz, zaujšče nešto namakače poprom, přeco tam přijedu, abo přileča samo ľudžo ze skandinaviskih kraju, abo z francuskih, zo bychu si tam nešto nakupili, što ješ nie droje, a što ješ je cyle po tutem vašnju retro. 7 hodin 22, 8 do na po 8.

Gdyż wukodźujeće so tola přeco zaso raz na našich stronach internetče, gdyż tutun tydźen smy za was nowosće w obrazach přiotwali, a to mjez druhim ze sledowacymi temami. Być volleyballuatura Radia Zatkule je zahajena. We nowoslicach so zaś w tydźen hišć raz za Einsteinowy teleskop točili, a sarbaj staj so na kolesworskim wubiđuanju fichkona w občiliwoj. Dale poladam hišć raz na Serbski evangelski cokwinski dżen. Dole, šitko, potajkim. Možeče se vobladač v naših nuosčah, v obrazach, poladajče celo jednore raz nimo na našu app MDA Serbia abo na našu internetu stronu.

Za našu telefonu akciju, kiž chceme potom jeszcze raz krótko po napo dżewečeš stantovač, praju vam netko jeszcze raz naše čisło, kotrež měli volit, co byšče potom tež ju nam svoje rončko kuzbanske, rončko předstajč moli, kiž se zrymovali. Potajkim čisło je 0800 7343 7344 ja vos pytuju 0800 7343 7344 Šako dže vo zastupne liščiki za premieru čonem komcu sobotu za tydzień. Dženca môžeče si napríklad, jeli mače na to lošt na kovicioch do Budesko-Serbskeho muzea dojenč, tam zmeja poskyt kve rieče Zorabistika popuču Serbskeho instituta. Pod hesvom zvúžice do sveta serbsce misionárajo přednošuje dr. Lubina Malinkua ze Serbskeho instituta tu ve mieste. Štvortk je tešina premiera menujce premiera Lečno dživo dva Budešinje, Wot jutřišo potajkim, wot jutřišo štvortka raje tu nimale šedne večer a tež desade z popodnju na rodže a nekotre zastupne listčiki hišče maja, reka z bodesko dživadva. Dalša vulka vec v slepom, pjatk večer na po osmich, votori so tam džesate mezenarodne festival Dudako. Potajkim, štož maja kruščice, maja tež, ma tež slepo, a to tun raz džesate mezenarodne festival Dudako. Vekulove je sobotu svojbna a toastu svedžin a to na terenje šule. Sedom hodžin si až to cijem.

0: jenače mjenšinow do wosmeše. Na temu wot brunicowego regiona k zakitowanskemu městnu, kajke je wuwiče Łužicy, je so čera w Lenje diskutowało. Teno zastupjerja zakitowanskeho wubjelka zjazka a njedyšeho generalnego majora wójska bě, dyrbimy być přihotowani na wojnu. Niemske wojsko planuje strażny bataljon Nedźechowe w polskich Bolesławiecach na stanie wulke zakitowaniszczo kraja USA ze zmianom Fort Trump. Hajwe wukodze so tuż to chyba a moce so mobilizuje za zakitowanski pad. Jest też wo zranienych, wo mordwyryczało, hajwo wojny, na kotruż so hotujemy, abo w kotrejsz, kaž nekoci praja hižo davno smy. Bježe to čera, zdjela kitro čiva diskusija v Lenje a Mati Čisvauk je po zarjadovanju nekotre minenja zapopadnu.
1: Zdaj so te minenja jara kontroverzne, a gdje se je kusuboša zavira s tom, po njedu bi praječ, kužde ma niže praje, ale ni često šo praje.
2: Što vam napšekvat strah čini?
1: Zo so snano přejara do jedno smira, jedno je šlada.
3: Haj, ja se mudriša von, dokež ja to tak vidžu, zo to za našu regionu jedna šansa jo.
4: Za mne by to popohom jasne, zo buďa jo kontroverzne diskusije nastač, dokež je to jedna tematika, kiž vizo nejo tak celé jednoha. Also ja sem vizo tež za to, zo so my škitame před tajkej situaciju, to je celé jasné. Ale što ještě mi dženca trochu povahuje, je tu mít na to, što může jen činč, za to docela nenastane, za může jen takrec tuto diference mezi těmi krajemi zase otvarit, za to jen zase dojedno, za jen do diplomatie ještě. Tuto dybk se dženca docela nejo obrečal. To mi kus povahuje.
5: Ja menju, to je važne, za so informuje přes ekspertov, kotrež v tem procesu nutska su, a tež to rozsudy tvorja. Za ľudnosť husa došť, vy ste vece hidak vidži, to je tež normál, a tohle je to važne, zo je meso buriči.
6: Also jen jo putno, zo su te minena jara šelakore, što ješto nastupa, što ješto mi, v osobinstvene gešine svo, za jen druje musle, se sobu za, no, jen te hinak jemo vidži, od rujo steniša, ha jo putno, zo tla, može jen praječ nekak posta, posta, su te minena jo rozžilne, što ješto in sovjetsko nastupa.
7: Či referenča, Britku, mejahu, Popođe, jara dobru fachovu kompetenciju su te jara dere s temi prašinami obkađali, ja sam uzmio sve mu kuže jara dere čući, jako zaradovar, jo smo mu přes tu dobru rezonancu jara vesovi, a cukon nekaš, jo tun večer bežao be jarine.
0: Velenje je čara nježe posta hosči na temu od Brunicu regiona k zakitovanskemu mjestnu, kajke je vuviče Łužice diskutovalo, Na dołku MIT Budyšin a CDU skupinu zaradnisko zjazka przy klosztorskiej wodzie jest o zaradowanie organizowało a przewiedło, a Matej Dziswałkie niekotre miny na wieczora zezbierał.

0: Makito Marling ze Slepoho.
1: Dyrbiš dźensa išće zwěrjata morić? Přeco wjac ludźi je vegetarisce abo vegane žiwe. Chcedźa zwěrjata škitać, popswity pomać abo strošo živi być? Tohodla prašam so, dyrbiš dźensa scuha išće zwěrjata morić, zo by so zeživił? Biblija njeda na to jednohu vodmohu. Mjasowa ječ so nje zakaza. Jezus sam rybu je. A tež na druhých místnach Biblie naspomňa so mjaso jako coroba. Runočasne sú zvierata Bože stvorenia. Človek má so vonje starač. To reka, zo převozme zamujitošť za zvierata a scuha za cuvu stvorbu. Dženca sme hinak živi. Viele ľudí môže so tež bez mjasa jaradere zaživieť. Tohodla rozsúdžia so nikoci vedomie za vegetariske abo vegane živenské vašne. Druze jedža dále mjaso. Dživaja pak na to, zo sú so zvierata po možnosti dere žiaželi. Znano nenže tohodla jenož vo prašne, hač smieš mjaso jesť, ale kak vedomie z Božej stvobu vopkadžeš. Tuž vopkadžejme s respektom s našimi zvieratami a přírodu. Tak, zo máme tež v přichodže hišče veselo nad nimi.
0: Tole prajky to Marling ze Slepoho na doku a zamovitosti Sapska evangelsko-vosadno zjazka.

0: Swětomištarstwa Kopańce mamy aktualny stał austrijska-jordaniska C1 za Austrijsku.
1: Policja z G.
2: W budyšenie su neznači hižo štvortke z obkoda viacore inteligentne časniki, abo tak mienowane smartwatches pokradnili, škoda vúčinja nieže 3000 euro. W slepom su neznači teledny 9-30-letnú žonu zjebali kriminelni v obstarachu si přístup na jej konto a vodzbenichu nieže 4000 euro kriminálna služba pat dále přepetuje. We Wojerecach su konstydżenia paduši kolesu popuču byli woni zadobichu so do pince viace swojbnoho domu na Löfflerowej a pokradnichu z nie e-bike wyhodnoče nimale 5000 euro. Tež we Kamencu su paduši minene dny popuču byli, tam zadobichu so do garaže na ježuskim polnym puču, sobu zali su zimske wobruče a kanisto z nimale 14 litrami diesla, rubizna ma hodnotu nimale 2000 euro. A w Budyšinje na Welečanske, tam je zastojnik pondželu šiponju vodžoku Audija vopkeč bovau, kiž by kytro seklojče popuču a je svoje auto vulko myslene nedom na dve maj parkovanišča maj odstajwa, dokiž nebe policist v službje zavolava vun svojich kolegov vo pomoc. Te zvistčichu, zo je žona trošku vuboko do šklenčki poladava, test huda, zo mieše ona nešto viacač 2 promilje alkohola vykrej, tak zavistčichu jeznu dovolnost, kajštež kluče za auto.

0: We nocy na njedźelu je so we Wutach pola Wojerec češke wobchadnjenje z Božo stało, tež my sme o tym wšak rozprawili. Tam bje auto we Kšiwicy runje won do Domsko zajuło. Jedna osoba je so češko zraniła, a šofer namjestnjenje z Boža wudycha. A tam we Wutach Mateo je netko wulka wosobita pomocna akcja startowała.
1: Však jedna so při tutym šofere wo mečela grekského hostčenca tam we Wutach. Wólce znáte wón bě a tež woblubowane a nětko je domizniske towarstwo we Wutach taku crowdfunding akciu założiło abo startowało. Tam chcedža wo sebe tež swojby pomhač, kak dale, že tam tež za hostčenc tam zbieraja. Znajmenša pytaja abo spytaja 5000 euro naromadžič a tu kvilu je hižo přes 4170 euro na tutun konto přes GoFund. Mi, hej, romadže přišło a akcja hišće dale běži, zo bychu tam we Wutach trošku se mesobu tež pomali u tutej češkej situaciji.

0: Kaž upada, su mjestem ludźo wotučeni. Dobro ranje, s kim maja rěču? Funcina Blanka, moje jméno.
1: Šočina Angela z Pałacic.
0: Witajcie, gnej Šočina. A z čeho žno jac krót spytali dženca, abo to lan nic, abo šte svoj runjake zvoža vudra bała?
1: Ne, ja, to sem jara za Estanova, to sem knapo šešti stavava. Ale te linki se meni knapi sa, dokud sem musela tož nikto ne zvoni, škoda od rejane kartki.
0: To mače praje. Rune je knes, což z votrova zvonju, ha nikšče vina reče, knes očina, my sme čipni na te vaše kuzvorske rončko.
1: Činki, binki, minki, nimam pravu ideju za linki. Juri Brezan, Beno Budor, Juri Koch, pomajčem bi znuze skok. Rončko netko napisam, kartki za krabata se nakuzvam. Činki, binki, minki, hotove su kuzvorske linki.
0: Na to ta bje nešto.
2: Kraba.
1: Tako jo.
0: No, da sem ja čipna, hač tež v nakoncu te kartki, abo te zastupne lištiki za premjeru sobotu za džen do budžeče. Ale ja sem ja, ale ja sem ja optimistiska. A prajče raz, Jole, my šak sme dženca tež zatim sledžili, hač nicht und wie, kak so to se s tem kuzvarjom činkosvavom ma? Mač v tam nekajke zdače, što v dyn nešto o tem spišava?
1: Nie, ja sem to poa dženca prini raz slušava, je do coa, ničo o tem ne vem.
0: Aha, hajde to žno te pol let jonike mesti, men ne vem, kajki letnik vošče, ale kotre letnik, ale kajš prajene to žno znamenča posta let jo, to sme
1: met. To bojam moa vidjet, ale nie, ja ne vem, ničo o tem.
0: No, Derek, ne nešočina. So, wisče nikke nadjele, abo kato vupada?
1: Ja sem doma.
0: Ach, wisče doma. No da, dženca ščen drjane vetro vúžič, den no, nejo cilje tak, a nejo cilje tak horco, no.
1: To rejne vonka.
0: Haj. Bitem smysle, vám šo dobre, a pon, ja tvoču palce, so to pon klopfe.
1: To se ja nadjele.
0: Za neko tremenčine to potom vime, vutremenčak, nini šoči na meče, co božeme.
1: Božeme.

0: Móžne słowo.
1: Manetko, krótko dodźewečiš, kito malink ze slepoho.
2: Dyrbiš dźensa išće zwierata morić? Přeco vjac ľudži je vegetarisce abo vegane žiwe. Chcedža zwierata škitač, popsvety pomač abo stróša živi być. Tohodla prašam so, dyrbiš dźensa scuha išće zwierata morić, zo by so zeživił? Biblija njeda na to jednohu vodmohu. Mjasowa ječ so nje zakaza. Jezus sam rybu je. A tež na druhých místnach Biblie naspomňa so mjaso jako coroba. Runočasne sú zvierata Bože stvorenia. Čvôjek ma so vonje starač. To reka, zo prevozme zamujitošť za zvierata a scuha za cuvu stvobu. Dženca sme hinak živi. Viele ľudí môže so tež bez mjasa jaradere zaživieť. Tohodla rozsúdžia so nikoci vedomie za vegetariske abo vegane živenské vašne. Druze jedža dale mjaso. Dživaja pak na to, zo sú so zvierata po možnosti dere džerželi. Snano nenže tohodla jenož vo prašne, hač smieš mjaso jesť, ale kak vedomie z Božej stvobu vopkadžeš. Tuž vopkadžejme s respektom s našimi zvieratami a přírodu. Tak, zo máme tež v přichodže hišče veselo nad nimi.
1: Tole prajky to malink ze slepoho ve nadoku a zamovitosti Serbskeho evangelského zvjazka.

0: Šule su w nuze, dajo přemało serskich ceptajo. Serska rada a kupweinske politikarje pytaju za udrogami. To pak zeušem Neo Laško, jo se cora zasi pokazało na zmakanju serskeje rady w Hošebusu. Ugledam ja z tym tak, aż teke digitalna ucpa nie bużo se skoro rażisz za serbštinu. Moja kolegoka Stefani Krautzolc jo przy serskej raże przysłuchała, taka online ucpa by doch snaż mogała aktualne brach cepta jo pićku uro nasz, abo?
1: Jo, tak by mygalo byś. Jaden cepta uce, a na wicej szulach mygu suchniki przyszeltuwaś. To jo myżny recept przeżyło upadoju ucpnych gżinu. Lec rono, šo pen veto išči vysoba za dogledanje přišaltovanych ukniku trebna. Ale taka ucpa v blišem casu nebužo. Lec rono, šta je nazgenjenja z koronovego casa abo z drugih kraju, su cora granili až jo bramboske, šo išči na teoretiske planovanske roninje. Občelenje při uvijanju a uprobirovanju takeje ucpy jo dobrovelnje za šule acceptaju a Emilia Nimcova, vjednica želanišća za selske kublenske uvijanje Hošebus ABC, jo gronila až njenamakajo ceptaju. Jih občiženje s drugim želom ve šulach jo pše velike. Kublenske ministarstvo jo pokazalo na to, až jo šo išči v vytklosovanju, mjaze drugim ze statnym šulskim amtom.
0: Hüšči vrtkvosuju, lec runoš jo ta krajna digitalna strategija, kenš jo baza za taku ucpu juž z leta jan advažasča?
1: Jo, pěš let pytom išči planuju, džoš runocasne nento u nas te selske ceptaje na umengtu. Při tom dybku su pincelske ražišele tak eksplodirovali a su gronili, kak nespokojom su z jadnanim kublenskego ministarstva, dokoleš jo problematika leta dlujko znata.
0: Z dvojki u listčinu domacnych nadavku jo potakem saska rada cora posježenje zakoncova, peš a 20. augusta kšie hüšči raz internje vo kupvajnskich temach obraduvaš a ve septembrie zase zjavne. Učomne žik, Stefani, za te informacije.
1: Prosim.

0: glukožecenja.
1: Jo, a te glukožecenja te du žensa do žylowa. Eckhard Dominus sveši tam, živeš a sedem žasete narodne žijen. Domovinska kupka žylo k tomu učobnje gratulirujo. Strobosć, dere meše a vjasove okognušu, okognuša ve krezo lubych, to jomu žicete přijašele vet domovine.